så har jag fått en sms från Bjarne här som säger att dagens dukert I Oslofjorden var kallt. Det var friskt idag, skriver Bjarne på en sms som ja, önskar sig The Band Forever Young. Ja, det ska du få, Bjarne. Gott att du berättar att du har varit nere och tagit morgonbadet. Det kanske fler som har gjort det. Det noen sånne som skal absolutt dra sesongen så langt ut som mulig. Det lov det, altså, så ikke nekter det det. Men som Bjørne sier, det var tøft I dag. Ja, ja, greit det. Her kommer låta di, Bjørne, med band Forever Young. Hold på ungdommen så lenge du kan.

har tänkt att det slutar så här så kan vi se det sånt att euron ligger på 10,72 kronor, dollarn ligger på 9,56, svensk krona på 95,95, alltså runt 6 kronor och pundet ligger på 12,64, bara så du vet det. Så har du liksom tänkt lite över för du läser att sån är det. Ja, trösta vara jenter.

poet tydligen. Det kom en måndag från Haparanda och inte glad till min minnesbo. Där sitter min och ugresin och skriker unger för vad det tog.

Plötsligt såg jag ett racerbyrå klistra fast på vindustå. Någon plakater från Italien, det var andra bollar å. Sommar, sol och smil och flöster piger, lilla himmel blå och gill. Aja vajen där, aja vajen där. Mörka jäntesjärn som tittar bak var karmen på och fräckt i varm. Aja vajen där, ja där. Ja, citronen är knallgula, hang runt i trärna som soler och slang. Pappegöjen skråla och sang, står i vindrusglasen tvang. Det är bara att ta ett tak och kröst.